Og da skal vi lese ifra vers 16 og vers 17. Men før vi leser, så skal vi be. Kjære Herre Jesus, det er en bønn vi har lyst til å be deg om, og det er at du steller med oss sånn at du får oss hjem. Berg oss for evig, kosta hva det vil. La det lukkes, kjære Herre. Amen. Der står det sånn: For jeg skjemmes ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først, og så for greker. For i det vart Guds rett for åpenbæra av tru til tru, som skrevet står, den rettferdige av tru skal leve. Ja, her vitner han, og så sier han: Jeg skjemmes ikke ved evangeliet. Og nå tror jeg ikke han ville sagt det sånn at han aldri skjemmes over seg selv. Det tror jeg han har gjort mange ganger. Og heller ikke tror jeg meningen i dag at han aldri skammer seg for å snakke om gudlige ting. Da kan vi jo kjenne noen hver, det er lettere å snakke om vær og vind enn å snakke om det som har med Gud å gjøre, særlig hvis den skal bort i det med Jesus. Det er ikke så greit alltid. Kan en komme til å skamme seg noen hver? Men det er noe helt bestemt han snakker om her. Jeg skjemmes ikke over evangeliet. Og nå sier Jesus en plass at det er den som skjemmes ved meg og ordet mine, han skal jeg skjemmes ved den dagen jeg kommer med alle englene og Faderen i herlighet. Så det er noe voldsomt avgjørende at det blir sånn for oss, at vi også kan si: Jeg skjemmes ikke ved evangeliet. Og det har sin grunn at det der evangeliet hadde gjort noe så ingenting annet kunne greie. Han hadde møtt noe i evangeliet som gjorde at han ikke skammer seg. Han hadde opplevd det er det eneste som kan berge en sånn som meg. Og derfor skammer han seg ikke ved det. Alt annet lærdommer som han kunne ha, nytta ikke. Det eneste som kunne berge han, det var evangeliet. Og nå var det mye som var sagt her, og vi hørte. Og jeg kom til å tenke på noen når jeg satt og hørte. Så jeg hørte inn fra Hardanger. Og det var at det var noen som hadde sagt til... det var noen som snakket sammen om forkynnelse og litt forskjellig. Og så var det liksom da at... Ja, sa den ene, det gjør det så vanskelig. Gjør det så vanskelig. Og så sier den andre, ja, men det står nå da at for mennesker det er umulig. Ja, sier den første, men det gjør det så vanskelig at det har vært ikke rå. Og det jeg sier da, det hender da at Jesus gjør det virkelig vanskelig. Husker du, da kom en ung, rik mann til Jesus og spurte, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og på kne midt i veien, han var kar. Brydde seg ikke om skam eller noen ting. Han måtte få svar på det ene spørsmålet. Hva skal jeg gjøre? Jesus svarer på hva han skal gjøre. Så synes han ikke det er rett å svare, så han gjør seg ikke med det. Alt dette har jeg helt. Så sier Jesus en ting til. Gå bort og selg det du eier, og gi det til en fattige, så skal du få den, en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Så får det en skugge over ansiktet på han, og så gikk han bort. Bedrøva, djupt bedrøva. Og da må man jo spørre ifra ene side, gjorde ikke Jesus det vanskelig for han her? Man måtte selge alt. Hæ? Gruelig. Hadde ikke han kunnet sprunget etter og sagt, stopp lite grann. Jeg mente det ikke. Nei, han kunne ikke det. For så lenge denne mannen held på å skulle klare å komme seg inn i himmelriket, så måtte det bli vanskelig for han. Så han til slutt skulle få øye på, frelsen er ikke i min hånd. Jeg kan ikke. Det ligger ikke i min makt. Hvordan jeg steller meg, og hvordan jeg gjør, og hva jeg offrer, og hvor jeg ber. Jeg er like langt vekke. Jeg kan ikke. Er det alt?
andre som kan frelse meg? Og så blir det spørsmål, er det noen annen som kan berge meg? Og det er slik det er, folk. Det er så vanskelig for mennesker at det er umulig. Og derfor er Jesus kommet. For deg det er umulig for. Og det var det apostelen hadde opplevd. Han hadde jo levd så hellig hele livet, mente han. Men så møtte han Gud, og så raste det for han. Og så det som var så greit, det var ikke greit lenger. Og det som han før trodde han kunne, det kunne han ikke lenger. Men så møtte han evangeliet. Og det løste hele spørsmålet for han. Og så var han berget. Og tenkte at det frelsen ligger i å høre noe som Gud forkynner. Det ligger ikke noe jeg gjør, det ligger ikke noe jeg får til. Men det ligger i å høre hva Gud sier. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Det er altså et budskap som du skal sitte på stolen. Du kan sitte som en tørr pinne som en stokk. Og så bare høre hva Gud sier. Og så løser det frelsespørsmålet. Så du blir en sann kristen. Bare må høre. Evangeliet for noe. Ja, de finner ordet brukt i profan eller verslig gresk ifra gamle dager. For eksempel så finner de det ifra når to stamme eller to folk lå i krig med hverandre. Så hendte det da at de sendte ut herrene sine til ei avtalt slette, og der brakte det løs. Og så var det sånn at de som vant, de tok de andre til slava. Og så sitter det noen hjemme i landsbyen, og er så spente. Er det vi som vinner, eller er det de andre som vinner? Blir vi slave eller vi frie? Ja vel. Så hendte det at den ene herren vant, og så fant de den mann som var raskest til å springe, og han sa de, nå må du springe hjem og fortelle, vi har vunnet, vi er frie. Og han kalte de for evangelist. Og så sitter de hjemme og venter, hvor går det med oss? Er vi slave eller er vi frie? Har vi vunnet eller har vi tapt? Og så lyder det plutselig for øynene deres, vi har vunnet, kommer mannen springende. Men de hadde ikke vært med på krigen. Nei, men det var de det gjaldt. Det var andre som hadde kriget for de, og så sitter de hjemme og får et voldsomt godt budskap. Vi er fri, vi har vunnet. Det er ingen som skal herske over oss. Vel, problemet vårt, synden, døden, djevelen, Guds evige dom. Hvor hen skal jeg da fly fra lovens tordensky, fra Guds frede? Hvor kan jeg berge meg? Hvor kan jeg være sikker på å stå i Guds dom? Jo, jeg har hørt et budskap ifra Gud. Det kom en ned og tok opp kampen for meg, så heter Jesus. Og han har kjempet for meg, og han har vunnet for meg, og han har løst meg ifra synd og døden og djevelen. Og så sitter jeg og hører, Øyvind, du er fri. Jesus har kjøpt deg fri. Han har ordnet ditt forhold til Gud. Det er i orden. Og så skal jeg få lov å sette min lit til det jeg hører. Noe som Gud forkynner. Og så får jeg oppleve, dette greide da jeg ikke greide. Dette frelste meg. Guds kraft til frelse. Og ikke bare til å bli en kristen, men helt heim. Evig berget, friddig fra synden og alle dens følge. Ved Jesus sier. Ja. Og så forklarer han det litt nærmere her hva som ligger i dette. Nå før jeg sier det, så har jeg lyst til å si, det er mange som sier, finn ingen kraft i evangeliet. Jeg merker ingen kraft i evangeliet. Ja, men da vil jeg spørre deg, har du sett din lit til det som evangeliet sier? Stoler du på det Jesus sier? At han har fridd oss ifra våre synder med sitt blod. At han har tatt bort Guds vrede med å gå under vreden og tatt straffen. Ja, det er da han får oppleve kraften. Men så står det her. For i det, altså evangeliet, vert Guds rettferd åpenbæret.
av tro. Og der må vi merke, nå skulle jeg hatt noe med meg opp, men jeg er noe aldri god til å ordne meg med slikt da. Så det er noe greit. Men nå kan jeg tenke, her har vi en fine blom. Og hvis jeg hadde vært lur nå, så skulle jeg teke med meg opp, før jeg gikk på møte, så hadde han med meg en tjukke, stygge genser eller et eller annet. Og så lagt han over med stativ, altså jeg ikke ødlet blommen. Og så hadde det sittet var en klump her, og de som var litt lure hadde gjerne kommet på dag. Men de så bare genseren. Og så hadde jeg spurt dere, kan de gitte hva det er så under her? Og så hadde det vært moro å sitte hva de kunne greie. Vel, det var en hemmelighet under her, som var litt spennende å vite hvis de ikke visste det. Og så hadde jeg, midt under møtet, så hadde jeg teket vekk genseren, og så hadde de sett hemmeligheten. Og det ordet å ta vekk og avdekke som du ser, det er det skriften bruker åpenbære. Ja, åpenbære hva som var hemmeligheten under denne genseren, hvis jeg hadde hatt den da. Nei, det er bare tenkt tilfelle, skjønner det. Ja. Og i evangeliet så er det noe som blir avdekket, åpenbære, så du kan se. Og det er det som er hemmeligheten. Det står nemlig om noe som heter Guds rettferdighet. Og nå hadde det vært moro og spørt i forsamlingen, hva betyr det med Guds rettferdighet? Ja, da betyr det jo, hadde vi sikkert fått svar på, at Gud, han er den som skal dømme, og han er helt rettferdig. Og det er sant. Gud dømmer rettferdigt. Det blir ingen feil i dommen når Gud dømmer. Og Gud er absolutt högst rätt. Och Gud som har gitt oss livet har rätten till att döma, och han dömer rättfärdigt. Och då när en dömer rättfärdigt, då dömer en efter loven. Och Gud har gitt sin lov, och det är den han ska döma efter. Då dömer han helt rättfärdigt. Och så tar han fram landets lov, Guds lov, och så dömer han efter loven. Och han dömer rättfärdigt. Men det är inte, likaväl inte det som menas här. För vad hjälper det mig att Gud är rättfärdig när han dömer? Det är ju nästan vanskligt för mig då. För då går det inte gott, för jag har syndat mot Gud. Och då är det rättfärdigt att jag får straff. Och Luther var så galen på detta ord. Han var sint och vred på Gud när han läste om Guds rättfärdighet. Ändå till i evangeliet. Är det inte nog att han dömer oss i loven, ska han också döma oss i evangeliet? Nej, hur vanskligt det var för han. Inte han fick se en ting. Guds rättfärdighet är inte något Gud kräv, men det är något han ger. Det är gava. Guds rättfärdighet är gava som du får utan att ha förtjänat något som helst. Vad är då Guds rättfärdighet? Jag får säga det helt enkelt. Guds rättfärdighet är ett ordnat förhåll till Gud. Det är en gava, jag får det att vara sån som Gud kräver i loven. Helt färdigt, ett fullkomment liv, lov och fyllelse som en gava. Och tänk dig att möta Gud med något som är fullkomment. Tänk att kunna komma fram för Gud och säga, Gud, jag är sån som du kräver. Ja, men hvem kan vel da? Jeg kan ikke i kraft av det jeg har gjort, men jeg kan det i kraft av det jeg har fått. Gud har i evangeliet gitt meg en rettferdighet som er fullkommen. Kan ikke bli bedre. Men det er da av og til jeg er så frimodig, jeg vet ikke om det er rett å gjøre det på den måten, men jeg skryter lite grann. Og så sier jeg, det er ingen som har et bedre forhold til Gud enn meg. Ja, nå tenker du å ha modig, ha? Ja, kan du si det? Har ikke du syndet kanskje? Jo, jeg har syndet. Men jeg har fått et ordnet forhold til Gud. Jesus har ordnet det for meg, og bedre kan det ikke bli. Og så skal jeg få lov å hvile meg på det han har gjort. Leve og dø på det han har gjort. Det som jeg aldri kunne, det gjorde han. Och då skönnar mig hur Gud må göra det så vanskligt för oss att bli rättfärdiga. Han må göra det så omöjligt att vi ger upp hela projektet och snur oss emot Jesus och tar emot en färdig rättfärdighet. Inte mer. Men då skönnar man också djävulskap. Det är Jesus som säger,
når folk kommer og spør, må jeg be mer? Må jeg ha en bedre tro? Må jeg ha en større synserkjennelse? Så sier de, nei, det er godt nok. Hva gjør en da? Da i stedet for å gjøre det vanskelig for mennesket, så gjør en det sånn at en kommer inn med sin egen rettferdighet, med sin egen tro, med sin egen synserkjennelse, og så møter en Gud med det som ikke heller. Og hvor glad jeg er for alle som Gud gjør det sånn, at det går sunt for dem. Så de gredde ikke dette med kristendom, men så fikk de da Jesus alt sammen. Det var noe jeg hørte om Fjelltun, det synes jeg var gilt å høre. For jeg hørte da, der kommer elever til Fjelltun, og så sier de da at jeg møste kristendommen min, sier de. Men så fikk jeg Jesus i staden, og det var et godt bytte. Alt jeg trodde jeg skulle og være og greie og alt, det var tatt ifra meg. Og så fikk jeg Jesus i staden, og så får jeg reise på hans verk, på hans gjerning. Han er veien. Det ble lest her om den trange porten, og Jesus sier, jeg er døra. Men det var en dag tidligere det var lest om det. Jeg er døra. Og så strever vi å komme oss inn med vår tro. Og så strever vi å komme oss inn med våre bønner. Og så strever vi å komme oss inn med vår synserkjennelse. Og tenk om jeg hadde greid det. Hadde jo vært fortapt. Men så kommer jeg ikke inn med noen til det. Og så til slutt så står jeg, Jesus alene er nok. Bare Jesus. Ingenting annet. Jesus har ordnet opp for meg. Og hvor godt det er. Alle som finner fest i dette. Lukkelig er den som får reise på det som er ferdig, det som Gud selv har ordnet, ei rett før fra Gud. I det i evangeliet vært Guds rettferdighet åpenbæret. Og så sitter en og hører, og så får jeg se mesterverket, Guds eieverk. Det blir noe til å møte Gud med det, det som han selv har gjort. Og hvor godt det er folk at Jesus tok saken. Og så får jeg sitte her og stå her, og du sitter, og så får vi høre det en som kjemper kampen ut for oss folk alt sammen, og han har vunnet seier til oss, for oss. Han har ordnet opp i vårt forhold til Gud. Han har kjøpt oss fri ifra synd og døden og dommen. Og så vil jeg spørre deg, hva sier du til det? Det er deg det gjelder. Og det er meg det gjelder. Mener du det at Jesus har ordnet opp for meg? Alt? Er det ingenting igjen? Er det nok? Kan jeg leve og dø på det uten å ha noe attåt? Ja, det er nok. Og det er det eneste som er nok. Så Ludvig Hope sa en gang, hva er ellers nok? Ingenting. Og derfor vil jeg si også, jeg må skamme meg ofte over meg selv. Det går ikke så det skulle i livet. Ja, det er sant. Og det er ikke noe kjekt å fortelle noe egnet så generelt, og at det får ikke greie på det. Da er det ikke så gale. Men skulle en gått inn i livet, så er det ikke noe kjekke greie. Er det ikke? Men jeg skjemmes ikke ved evangeliet. Dette ord om Jesus har berget meg. Og det er håpet mitt og festet mitt. Og på det skal jeg reise inn i evigheten. Og så sier skriften, det er Guds kraft til frelse. Ja, for hver den som tror. Og noe annet navnelista får meg ikke hos Gud. Ja, det var dette jeg hadde på hjertet i dag når jeg reiste ned i øynene. Guds rettferdighet. Og det er derfor Gud rives hun all menneskelig rettferdighet. For at du skal få bruk for Guds rettferdighet. Der stod, jeg hørte en fortelling en gang, der stod en kona og snakket med henne, men jeg ser hun har blitt temmelig forarga, for hun fikk det ikke til stemme, sånn som hun hadde det, og sånn som de forkynte. Og så var hun så rapp i munnen også, at han kom stort ikke til. Og mens hun står der og forteller hvordan det var, og sånn, så begynner han å knappe, og tør ikke jeg gjøre det, for jeg har ikke noe under kjorto. Og så begynte han å knappe, og knappte skjevt. Og hvordan han stelte seg med trøy, og så ble det skjevt. Og til slutt så begynner noen å se på dette, og så blir hun forarget.
Du skjønner at du har bjørnfeil, sier hun. Ja, sier han, det netta du har også. Du har bjørnfeil. For hvor rett bjørnelse? Guds rettferdighet i Jesus. Ikke med å få til kristendommen selv, men om komme til noe som er ferikt. Ikke mitt, men hans. En rettferdighet fra Gud. Ja, og lukkelig er den som finner dette. Hemmeligheten, Guds fryktens hemmelighet. Og hvor godt det er å ha funnet Jesus. Og hvor godt det er å ha funnet Jesus. Det kan ikke lukkes for meg heller. Har ikke det? Jeg kan ikke møte Gud med min gjerning. Men Gud har selv gitt meg noe som holder. Jesus. Jeg er rett for fra Gud. Og så står det noe fint. Til alle, da leste jeg ikke i selve teksten, men det står noe der også inkludert. Men det står en annen plass. Ei rett, Guds rettferdighet til alle. Var ikke det godt å høre? Det er til alle, absolutt alle. Finn, ja, kanskje han er det gjennom meg. Den største synderen i Rogaland for tida. Ja, kanskje vet jeg. Gud dømmer annerledes enn oss. Ja, det er til alle. Alle. Og så er det over alle som tror. Den som setter seg lite der, så er for alle. Han er ren, rettferdig, himmelverdig. Jeg forstod det sånn at det var den du hadde tenkt på, Kristin. Og tenkte vi skulle synge ren og rettferdig. Og det skal vi sikkert gjøre etterpå. Og det passer fint. Ren og rettferdig, himmelverdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Tenk da. Verdig til himmelen. Denne mann har rett på himmelen. Ikke for han har gjort selv, men for han har fått Jesus sitt fullkomne verk. I Jesus. Og hvor godt det er. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for du gikk i striden for oss. Og du stilte på vårt lag, og så skal vi få være på det vinnende laget i deg. Takk Jesus, for du vant seier også for meg. Takk for det gjelder for meg. Så ber deg Jesus at vi må ikke bli fornøyd med noe annet. Ikke noe til vårt eget. Men det må bli sånn at vi finner fred og trøst og hvile på deg alene, Jesus. På ditt fullkomne verk. Så ber vi deg Jesus om at det må bli sånn når vi får se deg på dommens dag. At vi finner trøst og ikke redsel i dine sår. At det blir sånn at vi har fått reist på deg i livet og bygd på deg i døden og få møte i dommen på ditt verk, Jesus. Så takker jeg deg for at vi enda får høre om deg. Og det er så godt oss å høre. Og så takker vi deg, Jesus, at det ikke bare er å bli en kristen, men å bli bevart og nå hjem, så evangeliet Guds kraft til frelse. Takk, Jesus. Amen.

Ja, en nydelig sang av Flekkerøy-guttene. Sjelen den trenger til hvile. Da er det neste sang med dele. I himmelen er det mange ting jeg ønsker å få se. Det er husets trekspillsklubb som spiller den nydelige sangen.

Dag 21. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 31-32. Første Mosebok kapittel 46, vers 1 til kapittel 47, vers 26. Johannes kapittel 10, vers 22-42. Salme 16, vers 1-4. Ordspråkene, kapittel 3, vers 31-32. Misunn ikke en voldsmann, og velg ikke noen av alle hans veier. For en falsk mann er avskyelig for Herren, men med de oppriktige har han fortrolig samfunn.

Dag 21. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 31 til 32. Første Mosebok kapittel 46, vers 1 til kapittel 47, vers 26. Johannes kapittel 10, vers 22 til 42. Salme 16, vers 1 til 4. Ordspråkene, kapittel 3, vers 31 til 32. Misunn ikke en voldsmann, og velg ikke noen av alle hans veier. For en falsk mann er avskyelig for Herren, men med de oppriktige har han fortrolig samfunn.

grenser åpnes, for Guds rike et rike for alle folkeslag, ikke bare for Israel. Og du og jeg kalles ved troen på Jesus ind i dette rike og ind i det Guds Israel, som grundlægges på Golgata, som starter pinsedag og som omfatter alle Kristus troende til alle tider. Vi er blevet Guds Israel, Guds husfolk, som Paulus skriver i Efeserne 2. Det er i denne rammen, du og jeg læser Daniels boken, og det er i denne rammen, vi læser kapitel 4 og 5, som vi skal bruge tid på i formiddag. Gud har magten. Hans rike er et evigt rike. Det ser ud, som om det går til grunde i 586. Når Daniel tjener hos kong Nebukadnesar, så ser det ud, som om Guds plan med Israel er kommet til en slut. Nej. En ny begyndelse er under opsejling, og Daniel repræsenterer den med sin tjeneste hos den hedenske kongen i Babylon og i Persia i næste omgang. I kapitel 4 og 5 møder vi to konger, kong Nebukadnesar og kong Belsasar. Nebukadnesar var han, som indtog Jerusalem og lade i ruiner. Vi har mødt ham allerede i kapitel 2 og i kapitel 3. I kapitel 2 rejste han denne mægtige statuen, om det var af sig selv eller af en gud, det forstår åbent. Men i hvert fald, når den tydes, så er han en del af de fire rikene, som skal gå foran det evige Guds rike. I kapitel 3 så vi ham som den, som raste, når Daniels tre venner ikke ville tilbe kejseren og Nebukadnesar, og i den sammenhæng blev kastet i ildovnen. Nebukadnesar har mødt to vidnesbyrd om Guds eksistens og om Guds magt gennem det, vi har læst i kapitel 2 og 3. Men det har tydeligvis ikke nået ind til ham, slik at det har betydt livsforvandling. Og i kapitel 4 møder vi Nebukadnesar for tredje gang. Igen har han en drøm, som i kapitel 2. Denne gang drømmer han ikke om en statue. Denne gang drømmer han om et mægtigt træ. Og når du læser kapitel 4, så bliver det klart, at dette pragtfulde træ, det er i virkeligheden et billede på kongen selv. Han drømmer, han bliver urolig. Og det vi så i kapitel 2 gentager sig. Han kalder til sig alle sine drømmetydere og spåmænd, og ingen af dem er i stand til at tyde drømmen. Skal vi gætte på, at de ante, hvad det gik på, men de tør ikke sige det, fordi det, de skal sige, det er alt for barskt. Og derfor overlader man det til Daniel. Han er den frygtløse, som tør sige også det, som ikke er behageligt. Uanset hvordan det er, Daniel tilkaldes igen, og han er den, som igen er i stand til at tyde kongens drøm. Et mægtigt træ. Og så oplever vi i det, kongen fortæller drømmens ind, at træet går fra at være et træ til at blive en person. Lenelse og virkelighed går sammen. Jeg læser fra kapitel 4, fra vers 15. Træet skal hugges ned, står der i vers 14, og så i vers 15. Lad bare rodstubben stå igen i jorden, i græsset på marken, men bundet med lænker af jern og bronze. Han skal vædes med dyg fra himlen, som dyrene skal han æde plantene på marken. Hans menneskehjerte skal forvandles, et dyrehjerte skal han få. 7 tider skal fare over ham. Dette har vogterne vedtaget i sit råd. Dette har de hellige afgjort ved sit ur. Slik skal alle, som lever, forstå, at den højeste rå over menneskenes rike. Han giver det til, hvem han vil, og den laveste af alle mennesker kan han sætte over det. Hvad var det, han drømte, Nebukadnesar, den store kongen? Jo, han drømte om sig selv. Og så får han altså i drømmen se, at dette pragtfulde træ, det skal hugges ned og nærmest blive til intet. Og når Daniel, han altså får fortalt drømmen, så tolker han den efter hvert for kongen. Kongen selv er allerede i færd med at tolke den, for han taler om en, som har et menneskehjerte for et dyrehjerte. Og Daniel bekræfter, drømmen handler om kong Nebukadnesar. Han skal blive sindssyg formentlig. Det går vel enten på en dyb depression, eller på en sindssyge, som slår ud hos ham. Og i 7 tider, det kan være 7 år, det kan være kortere, der står ikke, hvor lange disse tider er. I 7 tider skal han altså være sat afsides, før han kommer til sig, bliver

Ist gehen und kann over zu Zar Kongemakten. Daniel handelt ihr verfertigt, natürlich. Für der steht vor einem Wertensherrscher und muss sie zu haben, du kommst hier legal. Der ist ja akkurat nun unsere Situation. Han kann ja riskieren, dass Kongen blir so rasend, han tar livet av ham. Men Daniel, han begir sig ind i opgaven. Han tyder drømmen, og han kalder kongen til omvendelse, for det er helt tydeligt, at grunden til, at træet skal fælles, det er kongens overmod. Han får altså en advarsel, akkurat som Peter før, siger torsdagsnatten. Jesus havde sagt til ham, 3 gange skal du fornægte mig. Men Peter var ikke i stand til at høre, han var så tryg i sig selv, at Jesu ord trængte ikke igennem. Først etterpå gik det op for ham, jamen Jesus havde jo sagt det. Og sådan er det med Nebukadnesar også. Mærkeligt, når man er blind, så er det vanskeligt at gribe det, som siges. Nebukadnesar er fanget i sin selvstorhed. Han tager ikke Daniels advarsel, og det går, som drømmen havde sagt. Daniel, han bliver sindssyg, han bliver isoleret, han lever som et dyr. Man havde ikke noget psykiatrisk hospital at putte ham ind på, så han bliver altså placeret fjern fra mennesker, hvor han ikke kan skade nogen, og er der i disse 7 tider. Årsagen, den finder du i kapitel 4, vers 29. 12 måneder senere, da kongen engang gik omkring på taget af slottet i Babel, udbrød han. Dette er det store Babel, som jeg med min vældige magt har bygget til kongssæde, til ære for min herlighed. Det tilhører magtmennesket at ophøje sig selv. Jeg bliver Gud i eget liv. Jeg er så stor, at ingenting kan true mig. Men før kongen var færdig med at snakke, kom en stemme fra himlen. Dette er sagt til dig, kong Nebukadnesar. Riket er taget fra dig. Du skal jages bort fra mennesken og holde til blandt dyrene på marken. Du skal spise græs som oksene. 7 tider skal fare over dig, indtil du forstår, at den højeste rår over menneskenes rike, og giver det til hvem han vil. Der er nu, Nebukadnesar skal ydmykes til at indse, om han lader sig ydmyke. Nej, magten er ikke hans. Magten tilhører en anden. Og når han har magt, så er det fordi, den er givet ham. Og han, som kan give ham magten, han kan tage den fra ham også. Nebukadnesar, det er ikke dig, som er den største. Der er en over dig, som du svarer regnskab, og som du står til ansvar for. Vi er vant til, at Israel er Guds udvalgte folk. Det gamle testamente taler om den Gud, som åbenbarer sig for Israel. Men læg mærke til, allerede på Sinai i 2. Mosebog 19, så siger Herren til Israel, dig har jeg udvalgt blandt alle folk på jorden, for hele jorden hører mig til. Vi har set det, hvis du læser Jesaja, Jeremia og Ezekiel. I alle de 3 store profetbøgerne er der profetord mod fremmede folk. Ja, for Gud er ikke bare Gud for Israel, han er alle folkenes Gud. Og det er det, du nu møder igen her i Daniels boken. Han, som er Israels Gud, han, som har omsorg for folket sit, han er også Gud for kong Nebukadnesar. Nej, Nebukadnesar står ikke uden for Guds magtområde. Og det er vældig interessant. Det er netop i fangenskabet i Babylon, da Israel er ydmyket så dybt, så det næsten ikke er til at fatte, at den troen for alvor bryter igennem i Israel og bliver udtalt. Israels Gud er den eneste Gud. Han er den eneste levende Gud. Jo, alle folkene har sine guder, men de er tomhed. De betyder ingenting, de kan ikke hjælpe. Bare Israels Gud er virkelig Gud. Det møder du hos profeten Jesaja fra kapitel 40 og udover, vældig stærkt sagt. Disse profetierne, som hører hjemme rundt 550-545. Her er det for alvor erkendt, Herren er den eneste. Man regner med, at skabelsesberetningen, slik vi har den i 1. Mosebog 1, bliver til i disse årene. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Her fremtræder Gud igen som den suveræne eneste skaber. Og nu bekræftes det altså også i Daniels boken, som jo igen er fra fangenskabstiden. Ja, Herren er den ene, som har magten. Nebukadnesar, det er ikke Bel og Marduk og hvad de babylonske guder, du står til regnskab. Det er himlens Gud,
det er Israels Gud. Kongen har med Gud å gjøre. Og når han hovmoder seg mot den allmektige, så bøyer Gud ham ned. Vi kjenner ordet fra blant annet 1. Peters brev, kapittel 5. Du møter det i det gamle testamentet. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåd. Derfor er det så vanskelig å bli frelst, for ingen av oss vil være ydmyke. Derfor er det så mye lettere å henfalle til å forkynne en snill Gud som sier det går bra, alle blir frelst til slutt, og holde opp med å forkynne omvendelse, for da slipper vi å ydmyke oss. Vi sklir inn på egen maskin og i kraft av oss selv. Jeg er like god som deg, jeg er både døpt og konfirmert. Kom ikke og si til meg at der ikke er plass til meg i himlen. Er Gud ikke nådig kanskje, når jeg har gjort så godt jeg kan? Og så er det folketroen, som er i ferd med å innta til og med kirken i dag, at når menneskene bare er snille og gode sånn passe, så går det sikkert greit. Nei, sier Guds ord, det er ikke slik. Det er bare de ydmyke som får nåde. Salig er den som er fattig i seg selv. Salig er de fattige i ånden. Det er den som går i stykker på sitt eget. Det er når Peter er helt på bunden skjærtorsdags natt, at han omsider kan ta imot nåden og blive virkelig omvendt. Så længe du og jeg kan selv, så længe slipper Gud aldrig til. Han kan godt få lov at være der i periferien, men han får ikke overtage, for jeg skal nok ordne mit eget liv. Og så er der masser af gode nordmænd, som er guder i eget liv. For de gør som de vil, og de er like gode som andre, og ikke kommer og piller mig på næsen, for jeg har mit på det tørre. Og så kommer Gud ikke til, for de er alt for store i egne tanker. Det er din og min fristelse nummer en, at jeg bliver for stor i mig selv. Det er Nebukadnesers krise. Og ordet siger, han ydmykes, for det er hans eneste mulighed for fremtid og håb. Når han kommer så langt ned, at han skjønner, at livet ikke er hans, men det er Guds, så tændes lyset hos kong Nebukadneser. Vi læser videre. Vers 33. I samme øjeblik gik dette ord i opfyldelse på Nebukadneser. Han blev jaget bort fra menneskene og spiste græs som oksene. Med dyk fra himlen blev kroppen hans vætet, indtil håret blev langt som ørnefjer, og neglene som fugleklør. Og så, vers 34, da tiden var omme de 7 tider, løftede jeg Nebukadneser blikket mod himlen, og jeg fik forstanden tilbage. Jeg priste den højeste og æret ham, som lever evigt. Hans vælde er et evigt vælde. Hans rike varer fra slægt til slægt. Alle, som bor på jorden, er for ingenting at regne. Han gør, som han vil, med himlens her og med dem, som bor på jorden. Ingen kan holde ham tilbage. Ingen kan sige til ham, hvad er det, du gør? Jo, der bliver vej for kong Nebukadneser. For i det, han lader sig ydmyke og indser, jeg er ikke den suveræne, som er overalt. Så får Gud omsider en chance, og Nebukadneser kommer til sig selv. Husker du fra Lukas 15 om den fortabte søn? Der kom han til sig selv og sagde, hjemme hos min far har de rigeligt at spise. Jeg vil gå til min far og sige, lad mig få være som en af dine daglejere. Han kom til sig selv. Man har gjort mye nar af det i kretser, som står langt fra evangeliet. Men faktisk så siger ordet, det at komme til sig selv, det er at komme så langt, at jeg indser, nej, livet er ikke mit. Livet er hans, og jeg har det til låns, og jeg skylder ham regnskab. Der, hvor det går op for et menneske, så jeg bliver så liten, at han bliver min tryghed, han bliver mit håb, og han bliver min frelse. Der ligger velsignelsen og venter på et hvert menneske. Men den eneste vej, du og jeg kan nå frem til livets mål, det er med Nebukadneser at komme så langt ned, at vi siger Gud, magten, riket, æren er din. Det er dig, vi har livet fra. Det er dig, vi skylder regnskab for livet. Herre, forbarm dig, Kyrie eleison. Nebukadneser, han bliver sat på plads, og han griber. Det ynder, at Gud ikke tager livet af ham, men han omvender sig og bekender Gud som himlens og jordens herre. Vældig interessant at læse indgangen til kapitel 4 og afslutningen. Hør, hvilken trosbekendelse, som aflægges. Jeg læser fra vers 1.
Kong Nebukadnesar til alle folk og nationer og tungemål, som bor over hele jorden, rigelig fred. Nå vil jeg gerne kun gøre de tegn og under, som Gud den højeste har gjort mod mig. Hvor store er hans tegn, hvor vældige hans under. Hans kongerige er et evigt rige. Hans vælde varer fra slægt til slægt. Og så afslutter vi i vers 37. Jeg, Nebukadnesar, lover, priser og ære når himlens konge. For alle hans gerninger er sande, og hans veje rette. Han kan bøje dem, som er hovmodige i sin færd. Gud har magten. Riket er Guds. Og når Nebukadnesar får lov at være konge i menneskenes rike, så er det fordi Gud giver ham at være det. I forlængelse er det en anstødelig og vanskelig tanke. Læser du i Åbenbaringen 13 om dyr, som stiger op af havet, så siges det i vers 7, at han vinder over de hellige, altså over Guds folk. Han fører en stor trængsel over kirken og menigheden, og det skal se ud, som om han vinder. Men læg godt mærke til, hvad som står i det verset. For verset indledes med dette. Det blev gitt ham at føre krig mod de hellige og vinde over dem. Det blev gitt ham. Hvorfra? Fra ham, som har magten, naturligvis. Det er en krævende tanke, at også ondskaben får lov at herje i vores verden. Og samtidig er det sandt, at dit er riket, magten og æren, så betyder det altså, at Satan optræder på stjålet licens. For han påstår, han har magten. Han siger til Jesus, fald ned og tilbe mig, og jeg skal give dig alle verdens riker. Jamen, magten er ikke hans. Han optræder, som om han har den, men han får lov at gå så langt, som Gud tillater. Luther sagde om Satan, han er Guds lænkehund. Lænken har en bestemt længde, og så kommer han ikke længere. Der er sat en grænse. Og så er det en del af denne verdens løb, at synden fuldmodnes, at ondskaben synes og triumferer. Men uret siger til dig og mig, ikke lad dig forvirre, ikke mist modet. For også når det ser ud, som om ondskaben triumferer, så er det fortsat Gud, som har magten. Der er sat en grænse hertil og ikke længere. Og derfor slipper ikke Guds folk under prøvelsen og trængslen. Også det er Guds måde at holde os små på. Vi bliver så hjælpeløse, at vi er nødt til at råbe til ham. Men han svigter ikke. Han er der. Og Nebukadnesar, om ikke du omvender dig, så går det dig ille. Nebukadnesar, han tog lærdom af det, han oplevede. Han ydmygede sig, og dermed bergede han livet. I kapitel 5 møder du en konge, som ikke ydmyger sig. Der møder du kong Belsasar. Det var slik mod slutten af det babylonske rikes eksistens frem mod perserrikets overtagelse i 539, at han som egentlig var konge i Babylon, han var faldt ud med præsteskabet, og de var så mægtige, at han ikke orkede at bo i Babylon, så han flyttede ud af verdenshovedstaten og fandt sig et andet sted, hvor han opholdt sig. Og så var Belsasar den, som blev indsat som næstøverst i riket. Han bliver konge i Babylon. Han er åbenbart i stand til at komme overens med præstene. Slik at når Babylon går under, når Kyros kommer og indtager, og perserriket overtager, så er det Belsasar, som er sidste mand på skansen, for den egentlige kongen, han befinder sig et andet sted. Han bliver naturligvis frataget magten, han også. Men Daniel, han bliver den tredje øverste i riket, står der i kapitel 5, efter at have tydet Belsasars drøm. Hvorfor tredje størst? Fordi der er to konger foran ham. Så ikke lad dig forvirre af det, at han ikke bliver næststørst. Det skyldes ret og slet, at Belsasar, han har bare kongemagt i, han er sagt, tildelt fra en konge, som er over ham i riket. Han har den på licens, han også. I kapitel 5 møder vi altså igen en konge. Vi er kommet til den inderste cirkel. Jeg sagde det første timen, vi havde om Daniel. Kapitel 7 er centrum, og så er der tre koncentriske cirkler. 2 og 7, 3 og 6 og 4 og 5. Og nu er vi altså i den inderste cirkel. Og det vi møder her, det er understrækningen af Gud som den mægtige. Og af menneskets mulighed alene i dette at ydmyge sig. Den, som ikke ydmyger sig, han er fortabt. Og det er Belsasar. Hvad er det, som fortælles om Belsasar? Han drømmer ikke. Han ser en vision.
Men baggrunden det er, at der er stor fest i Babylon og kongens slot. Og i den sammenhæng så får han pludselig den idé. Var der ikke noget med et folk bodde i Israel, som blev bortført? Der var nogle hellige kar, som blev bortført fra det tempel. Hent dem. Nu skal vi fejre, og nu skal vi have drikkegilde med templets hellige kar. Og så viser han sin totale foragt for Israels Gud, og for Israel som folk, og for Israels tempel. Og der fortæller kapitel 5, der sker det, mens de fester, vers 5. I samme øjeblik kom fingrene af en menneskehånd til syne, og de skrev på den kalkede væggen i kongens slot midt imod lysestaken. Kongen så hånden, som skrev. Ansigtet til kongen bleknede, og tankene hans skræmte ham. Hoftene blev svake, og knæerne slog mod hverandre. Kongen råbte højt, at de skulle hente åndemanerne, stjernetyderne og tegntyderne. Han sagde til vismændene i Babel, den som kan læse denne skriften og fortælle mig, hvad den betyder, han skal blive klædt i purpur og få guldkæde om halsen og herske som tredje mand i riket. Der kom alle vismændene til kongen ind, men de klarte ikke at læse skriften eller fortælle kongen tydningen. Der blev kong Belsasar så vetskræmt, at ansigtet bleknet, og stormændene hans stod rådvilde. Den gamle dronningen, hun husker Daniel, og hun minder Belsasar om, at der fandtes en vismand, som hed Daniel, som hjalp Nebukadnesar. Daniel er blevet en gammel mand, han bliver budsendt, og han kommer til kongen. Og naturligvis skal Daniel læse, for Guds ånd bor jo i ham, så han er i stand til at tyde skriften på væggen. Kongen lover ham guld og sølv og alverden, og Daniel er fuldstændig uinteresseret, hvad skal han med dette? Men han er modig nok til en gang til at tyde det, som igen er frygtelig ubehageligt. Vers 22. Men du, Belsasar, Nebukadnesars søn, sikkert et stykke ude i slægtrækken, har ikke blevet ydmyg, endda du vidste, hvordan det gik, kong Nebukadnesar. Daniel har genfortalt kapitel 4. Du har ophøjt dig mod himlens herre. De har kommet til dig med kar fra hans hus, og du og stormændene, konene og medhustruerne dine har drukket vin af dem. Du priste gyder af sølv og guld, bronze og jern, træ og stein, som hverken ser eller hører eller skjønner nu. Men den Gud, som har livet dit i sin hånd, og som rår for hele din livsvej, ham har du ikke æret. Derfor blev denne hånden sendt fra ham, og denne skriften skrevet. Dette er det, som blev skrevet, mene, mene, tekel, ufarsin. Og dette er tydningen af ordene. Mene betyder talt. Gud har talt dit kongedømmes dager og gjort slut på det. Tekel, vejd. Du er vejd på vægten og fundet for let. Peretz er delt op. Riget dit er delt op og gitt til mederne og perserne. Der befalte Belsasar, at de skulle klæde Daniel i purpur, hænge guldkæde om halsen hans og råbe ud, at han skulle herske som tredje mand i riket. Men samme nat blev Belsasar, kaldæerkongen, dræbt. Her har du altså modbilledet til kapitel 4. To billeder, som viser os, han som lader sig ydmyge, og han som bliver i sit hovmod. Belsasar, han har ingen respekt for det hellige, og det bliver hans bane. Gud tager riket fra ham. Læg mærke til den sætningen. Men den Gud, som har livet dit i sin hånd, og som rår for hele din livsvej, ham har du ikke æret. Det er Belsasars synd. Han har taget fra Gud den æren, som tilkommer ham. Vi husker Jesu ord den sidste kvælden med disciplene i Johannes 14, eller Johannes 16. Ånden kommer, og han skal overbevise verden om synd, at de ikke tror på mig. Hvad er synden? At mennesket tager fra Gud den æren, som er hans, ved at tage livet i egne hænder og sætte Gud på sættelinjen. Jeg vil have æren for det, jeg har gjort. Og så er vi optaget af at søge ære, så alt for mange af os, og er så vældig nøje med, at vi får den æren, som tilkommer os. Og skriften siger, jamen, æren er ikke din. Paulus siger det så flot i Romerbrevet. Har jeg virket nu, så er det ikke mig, men så er det Guds ånd, som har været med mig. Ikke snak om ære i forbindelse med mig, siger Paulus. For alt jeg har gjort, hvis jeg har gjort nu, det er det Gud, som har gjort. Han er kilden. Hans er æren. Og i salme 115 synger salmisten, ikke os, herre, ikke os, men dit navn giver du ære. For det er dig, den tilhører.
Du er jo den, som giver os livet. Alt vi er og har, har vi fra dig. Det har det ikke Belsasar skjønt, og det er der mange, som ikke har skjønt. Og i dag er utfordringen hos dig og mig, har du skjønt det? At alt det, du er og har, skylder du ham tak for. Hvis der er noget positivt, så var det fordi han virkede, fordi han gav. Og derfor er det hyggeligt at sige tak til hverandre. Jeg mener ikke, at vi ikke skal ære mennesker på den måde, at vi skal snakke vel om hverandre og takke dem, som gør en job. Men hvis jeg ikke ved, hver gang jeg får tak, at takken må gå videre, så er jeg farlig ute. Hvis den bliver hos mig, så har jeg misforstået min situation. Det er altid hyggeligt, når folk kommer med hyggelige kommentarer, med opmuntringer. Det trænger vi alle sammen. Og samtidig så er det afgørende, at du og jeg ved det. Hvis jeg bliver takket, takken tilhører ham. For det er jo ham, som giver mig liv og ånd og evner og kræfter og alt, jeg er og har. Der var så mange, som glemte det. Belsasar havde mistet deres syne. Og i sit hovmod, så forgreb han sig altså på det hellige, og det blev hans bane. Du er vejet på vægten, Belsasar, og du er fundet for let. Hvem tilhører riket? Riket tilhører Gud. Og om igen og om igen i kapitel 4, i kapitlet om Nebukadnesar, så understrækkes det for Nebukadnesar. Lad mig få lov at tage dig med igennem. Vers 17. Den højeste råd over menneskenes rike, han giver det til hvem han vil. Jeg må have lidt hjælp, tror jeg, for at huske, hvor alle disse stedene står. Vers 3 møder vi det samme. Hans kongerige er et evigt rike. Hans vælde varer fra slægt til slægt. Vers 25. Syvende tider skal fare over dig, indtil du forstår, at den højeste råd over menneskenes rike og giver det til hvem han vil. Vers 26. Rike skal igen være dit fra den tid, du forstår, at himlen har magten. Vers 32. Den højeste råd over menneskenes rike og giver det til hvem han vil. Og endelig vers 34. Hans vælde er et evigt vælde. Hans rike varer fra slægt til slægt. Slik slår Daniels bog det fast. Jeg har det nær sagt med 7-tommer spiker. Når mennesker har magt, så er det Gud, som har givet dem den. Paulus følger op i Romerne 13, vers 1 og siger til de kristne, der skal være øvrigheden lydig, for der findes ikke øvrighed, som ikke er indsat af Gud. Alt for mange mennesker har en dårlig øvrighed, og du kan undre sig over, hvordan Gud har tilladt, at slik øvrighed får lov at være der. Men det er i hvert fald en vældig klar bevidsthed. Gud har en finger med i spillet, også i det magtspil, som foregår i denne verden, når det gælder menneskenes riker. Og riket med stor R, det er Guds rike. Det er det evige rike. Når menneskenes riker er gået til grunde, Guds rike står. Og derfor vigtigere nu alt er det, at du og jeg har del i det rike, og at vi lever i Guds rike. Vi skal afslutte denne gennemgang af Daniels bog med en trøstetanke og med en alvorstanke. Trøstetanken, bær det med dig, Herren har magten, riket er hans. Og det er godt at vide. Når Guds rike synes at gå ned, nej, han har ikke mistet det af syne, han har ikke sluppet det, han er der fortsat. Og i svaghed og afmagt, i torturkammer og fængsler og i martyriet, han fører sit rike frem til evig sejr. Det værste, som kan ske, er ikke at miste det fysiske liv, men at miste det evige liv. Min ven, Herren er der. Og derfor er det sandt, hvad hun synger, Lina Sandell. Ingen er så tryg i fare som Guds lille barneskare. I Guds omsorg, uanset hvad som sker med dig, er du tryg, for riket er hans. For altid. Det alvorlige, jeg har nævnt det, jeg nævner det igen. Gud står de stolte imod. Se op for det svikefulde menneskehjerte. Ingen af os er trygge, før vi er fremme. Før vi har dratt vores sidste suk i denne verden. For om igen og om igen prøver det stolte menneskehjerte at rejse sig og gøre sig uafhængig, klare sig selv og slippe at være afhængig af den evige. Det er vores kulturs forbandelse, og det er det norske folks krise i dag, at man kaster af sig Guds herredømme
og skal klare sig selv, det ender altid i forfærdelse, hvis ikke Gud får kaldt folket til omvendelse. For uden hans herredømme, så er bare fortvilelsen igen, så bliver alt meningsløst. Derfor sørg for, at den stolthed, som både du og jeg bærer med os i vort eget hjerte, og som er der, at den ikke får magten, at den ikke får overtage. Der som vi bekender vores synder, er der nu, jeg har behov for at bekende om igen og om igen, så er det vel min selvtægt, min selvgodhed, min selvoptagthed, min selvcentrerethed, min stolthed. Jeg og jeg og jeg. Nej, det må være et andet sted, centrum ligger. Jesus, Jesus, Jesus. De gamle sang, en sang, som vi desværre ikke synger længere. Jesus, Jesus, Jesus sigter alt mit hjertes længsel til, og sig dermed fast forpligter, at jeg vil, hvad Jesus vil. Ja, det må være omkvædet for dig og mig, at han er centrum, han er min livsgrund, han er mit håb. Og indeed peker også Daniels boken dig og mig, se op for stoltheden, de ydmyke for nåde. Gud forbarmer sig over den hjælpeløse. Derfor er det ikke synd på den, som er hjælpeløs. Dem, det virkelig er synd på, det er alle de, som kan selv, for de har ingen fremtid. Herre Jesus, tak for denne stærke påmindelse ud af dit ord. Bevar os, Herre, mod stoltheden i vort eget hjerte. Frels os fra os selv, og lad os få lov at have vort livs centrum og tyngdepunkt i dig. Se i nåde til folket vort og til folkene. Se til alle med magt, og Herre, hjælp dem til at indse det, at de har magten af din hånd, og skal stå dig til regnskab for regering og forvaltning, og for brug af evner og liv og kræfter. Herre Jesus, forbarm dig over den verden, du har skabt, og før dit rike frem til evig triumf. Vi beder i Jesu navn. Amen.